Vi ste i dalje uz Top 20 Radio Rijeke, a mi se polako približavamo kraju. Na petom mjestu Tame Impala i Jenny. Donose nam australski psihodelični pop rock, Dracula.